Ishka komuniti kwa kesta li hongkong chi kooperativas wa fwi chi hui lesh la esh li nakike e chool chi kabin kil sa halangalang chi na khech wa fwi za li hongkong chi kooperativas li halangalang chi kalibal kulmakun li saai chi olech chukere ana inch ki apshkush fede kobera li kyo chi gulak sa li kyang chi ru li honal amnak huang na ta bandishi jiru li kakwa dios li honal nashkeke re na kla o taruk to kulak kuchik hong kamokak erikin sa li rojo chinal sa li hong kabal sa li kooperativas hong kong na ka bandishi ere la esh na rakhlal kutan jo keshchi roi beninkil rabinkil shi apshkush fedekobera sa barkuin na ka kam Nabalpay li Esilal, Nabalpay li Nalep, Nabalpay li Kaush, li Seraik, li Ahel Rush, Banunkil, Sali Kakyan, Sali Kakwanhek, Chakakunilola, o li Komon, Malak li Poyanam, li Asociados, Ut Asociadas, li Nako Talimang, Sali Halangalang, Chi Cooperativas Hokambi, Nakyo Kochi, Shkulti Kankil, Honsut Kujik, Cheru, Nak, Nako Kulak, Sali Hong Kong, Chi Cooperativas, Nako Kulak, Sali Kyan, Rikin li shteq maga rochpen fedekobera li nake shkam li kanjel sa li hunhunk chi najeh sa li halangalang chi kooperativas okam nak to kanak kuchik hun kamokak Rikin sa li kyang sa li muepal re nak to sera ikho ak yoko chi shkultikankil malakho ak kainako chi shbanunkil Hona kena upi fedekobera rakhlal kutan Yo chish kambal li angel li taklak sa li kyang sa li kakyang chika funi lola o li komon li poyanam li nakota limang sa li hongkong chi kooperativas aban o nakabalo akwi rakhlal nakubalak nak takwang bayak li sera ik chirish hong li nadeb li yukwal angel ro takanaw chika funi lo utko nakakya akwi makwa kakwi takanaw makwa kakwi takapi tento man saka bench panungil chishkunil li taklak li nashpas li chakrap sa dikaben ut laish kakwi choncho chero nak nakake chakrap makwa kakwi li nashkutu li kakwanghik sa li hukuk chi kooperativas kwa manchi kakwi na bal li chakrap li kwang sa li kaben la o li poyanam la o li molam hukuk ut tentosh panungil tentosh pa bankil ho chanarum na kesh pas sa li kaben na koi benivi na kyo chi bek chi chabil li angel hukuk sa li halang halang chi kooperativas sa li rukruk li ni katepal alta verapaz o aquí baja verapaz a barcuí cuanc naval li cooperativas a barcuí nauquén li molam fedecobera chisabi zapach ol yuko che rochbeninquil chiru li lo clacutan canacuan chiru li sapeo caín na coi benijo yuko chisquebal na pio jipec li canjel honjón o axca jultican chacbayac chero en torta canao caru naraj bar cuanco chanru yo chipec bar tento to kulak ho chan lakshkabano ho chan chik tento darak ush chulchok chikuha in ho akwin li katz akonik la o li asociados ut asociadas sa li halang halang chikooperativa sa nak chihokay na kwin taruk takakye nak la o kumposa kun li kooperativa nak la at kwankat ho shal kun li kooperativa utre nak chihokay na kwin takanak si chulchok chaku barkwan kla kulu huwakwi na taklankil na kongkat sa hong limolam utho akshkako sa huwichak erkin chonchok chiku barkwang li shtasalil manak shtusulal li hongkok chik angel na banuman kinkanak yal takatikip chiku kaan mare sa shulsho malak sa shki taka chaprak malak takak shwanunkil kwamba shtusulal li hongkok chinalep li hongkok chik angel honak na ka shakapsat la kayalyong la atho poyanam ko hong kabal malakho como ni la fechak mare sa estikla fecha mare sa estito kilicha kana kanau aban tento chocho chiko chishkunin li nalem hain re na sa espe la kwit yo ko chishkanun kin manach eri sinkin li taklak li kwanza ka ben li kwanza le ben la esh na kolominel re li hujo chi cooperativas Ángel ru natakanau Ángel ru natakatsilrish Ángel ru nato adinakchirish
rikene li na ke holomin kre li khu khu chi cooperativas rikene ba pe li komon li na ke oken se este ankel li kakaush li kwanko ho a holomin el li khu khu chi cooperativas kana ko na ke naula es na bal li taklak li kwan sa lepe man li kwan sa kafe o kana akhafru li kachol li kakaush li ba la pe es ka komon ban la pe inka toro shpanu ke khu angel sa shona li ak na kana wa pe karu naru nachal zakabin chokai bina kuruma kujikum dinim la saich hola chokare sa shkaba shtiap shkush fele kobera rochpen maga nakyo kujikulak sa lekyan anakwan sa le muepal sa le hongo chi cooperativa sa le halanjalak chi alewal sa barkwi na kulak fele kobera na koibinina sa sa le chol na chabi yoji bekli angel ut mare akwi kuboshi wakli na le chokte chokere chikunilesla esh tikin rilpalru li loklak kutan hongo di hongo chi na hex na el chapli lo plaza mare yo coche de ankil vaya pli lo la que es cosa un ap de lo procli catanamit hotemal a crechi hokain aban o na que na wasqui mala ho na ko sera ichak chirish rubela shkomon ha indish khala khikru li qakwan khik shkomon ha in lish khala khikru li kutan li ruchi choj li rilpan lish tiq kwal mala shkeal ru li ruchi choj akal li par na que shtari mangla ish wa na qomare napter chakutana na kwan ho na kanau shtepal kopan mare khumpai mare kwipai mare oshi bai akwi li akwi mknaruna el chiru li lo la choj aban nak na khala nak chochi tiqqoq mara nak cho akwi chi keo mare na pala kuchik li akwi mknaru na kakasela ho na ke banu la esh li komon li kwankesh mare so esh tiqqoal ruli choj na balpai li akwi mk na balpai li kilke likil em na el jiru li lo parchoj ana ikhun qamata na ban tento ta kana wa kwen na kwankri lom friken li khalakhikru li atepal li kish khalakhikru li qasutam li kish khalakhikru li tiqwal ru li rujichoj li na ko taliman kwe li kyoko chiri ali kyoko chire anke la kwe ka onak na kwe kash wa na ko akshin koz erik ina na kwan na na chali ke la ta kwe ka na kawli kham la ta kwe ta kwe ka mareta chichakke awan kwan nak us chokre li lo plaha kwen ut kwan kak kwen nak nas chak kish ban nak maresh uke li na khe maresh put irk maresh chak ki la kochuchnan maresh chak ki li pe maresh chak ki li kashnan sham eba na lef haim ak na kanaw ut ak na ko sera ik chak chirish rubelak kwan chak kutang kwan chak po malak kwan chak chak banak kwan aban tento shkulti kankil ish kana kakwa ish kaskitsin li na kike e chol chira binkil chitiap shkush fede kubela li na kulak sa lekyan krakhlal kutan rikim di shten akmaga na taqil na kto oken shmanak kwan aru tadruk shmanu kila at ut kochol chwaq kwi na mare kwan na lep inka toruk chishkol bala ban kwan bar narum takakeli kakaush, takakeli kametseu, takakeli kak angel, to uken ho poyanam, ho hunkabal, malak ho komonilak kwi re rilbal, arraylal hain, li na kulun zile kakyan, li kyoko chirilbal, li kyoka chirilbal, la atanakwan mare li kyo chirau, tesin keho ak kyoko chirilbal, atinak chirish, chiruli sakew kain, utinga ta kakana jinome kli hola lo jo ko chi ko sbal eri ken kui kwan chi ku ripan chan kru na to ken chan ru na to ten a ten to ta kabanu ten to ta banu la at malak ten to te banu la shini na keke chol chi kholo min kin li khu khu chi cooperativas o mari te ka usna chan ta kuiru na to ken aru ten to malak aru ra to ru kshpanu kin mare kwankli ochochnal re li uchinin mare re shchinankili kape mare re shchinankili loklaxi li kyoke shishku bankil anak kwan malak kwanza le mat kwanza le khayalyom shpanunkil ut mare chire khunakli ni mat eke mare rubel khunakli tsul mare zabar kwi napali pek malak napali loklaxche uze khun kutan naru na uqechak naru na kamesh manikha te keretan na karan inka choko chis silpal rishicha bil rubelak li karu ta kakh panunkil mare khun li sa chok taka banaran mare rak choko chis tiepal nak li angel kwan sa kachori choko chis khayalinkil are na tachabilok shkwan kikli komon li asociados re di hunho chi cooperativas aban kuhinkataka esa ah analeb hain naru
nasut e jojon nim la sachom chokere la eshli conquesta li cooperativas chokere la esh la holominal chokere la esh li asociados o asociadas li cooperativas huacuiza cristian malajko alj banak mare kulaj capejo o la takots chak rubela na peba sah cristian han malajeba kokalajkui narute oken malajte zapon joxal li molam joxal li cooperativas banakuyo chichik li honan mare se junco tanta zaklok plishtia bebre na pte ispats lo kikepjo asociados ut asociadas el cooperativo nunca te zapchiro aval cuina que zapon cuina que oken cuina que estauru zapal y rusila li cuang sa cooperativas cuina que ten anakui shbanun kil ni junjo chi ángel li akna kwang sali molam kung kung kana ahel ru es kana kagwa ribal chishkunil li nalepha en utko nakaki akwi ribal li loklah akwi ribal li rochochinal li chinangil li kape chinangil li tse li kakao shwan nakeba kutan hain hual ahel ru marechise natikla li angel kung kung in kana kanaw kakwi la es la kholominel nakesh na wokreho naka kots erikin rahlal Naknake kulak li komong karan erikin in katka kausha na kanep te panong kay lihunghok chik angel sa epem an kwan ril pal chanru hoke shtusupan kin retalin ut resila lakwi eba angel hunghok kain ut sabar kuin nakit sa konhanem mare tem ang restil balrish chanru tabanuman karu li narah mare hoke akwi ani li naru naki oken malak karu tak erikin la kokwim mala chiru di shak la kokwim tat mali kape mali sin kan kanau karu li akwim na angela manza la cooperativa aran na ki oken bli komon mala jebli técnicos jo na ken na web du la es de na vale li na tikulak sali cooperativos jo chocho cheru kwan kreli si kwan reli kape kwan kreli che kwan reli anino mare kwan li pens kwan kakwi reli kakao kwan li Rilpan, nate oken, li kanachin, huaki li sahil poyana, na palpay, li oken graf, li nakuan, li napasma, re li cooperativa sun hub. Utan, li chulchok chiku, esh kanakakwa, esh kasrizin ho, nakakuku, akwi li hub hub chi cooperativas, kwan mare kung ak, pibak, li komon, na ke oken re rival charu kwan kli chesh au mankaran charu kwan li kiche charu kwan kli kape charu kwan li tiut marek kli li no bajo na kakotchak rubelak erikin ak taklankil ak angel li hunhun chi komon li asociados li na ke oken re roch peninkil re ete ankil la esh li na kesh holomin aman kui inkata anuman chichabil li kanjel haim inka kina kanau bartosh kam naru naniman shteram li sachom ut anakuan tekereta la esh bar kwan ko honaktil li honal aksinume honaktil jik li honal akpi kwan chiku kakui lo kawadios na nawokre aman bar kwan kata nakuan bar kwan kesh la esh nakuan utko akshka tiki chakbayak shbanukil li sirokish tento chakal ta cholak cheru la esh la holominel rilba leba na leba kwaye hotal li loklah tumin kyochi shik utho chalakwi li naru ta okchak anak kwan la esh li nakesh angelak rikin tse rikin kape akwi mare kakwi li relik li loklah tumin yo que es li para nakuan aban hun kawresin hun oipenin li yo que es chishpan kil ut na ken na wakui malak chon chocheru na kui inka te banu a angel handi na oken re kawresin li na oken re oipenin inka kui yo ochiro oipenin kil usta kui sutra kili atin hain li uchinin graf li yo que es chishayalin kil chupanak la at moko naruta kwe tapat reho nakli komon napal tishkea kwe napal ishte napal ta oke kwe mak ah kwe choka chkea barrelat kudarina ok li molam kooperativa ho akshka siljak baya kresh rubela nak kwe mak arah rusila li kwan se kooperativa marera mahun kena o kwan koza eva molam hain kwe darah mak ali rusila
Likuan, sa Comunic Angel, Sejón Cooperativa, Marera, Yokochi, Ripal, Nak, Napali, Poyanam, sa Spenchi, Juni, Liru, Chichoch, Nakeoken, sa Eva Molam Hain. Nakemanak, Mare, Kaplajo, sa Spenchi, Jun Sien, Reli, Poyanam, sa Spenchi, Juni, Liru, Chichoch, Juanco, Sejón Cooperativa. Karuna, Rashke, Balhain, Nak, Nim, Li, Nakoy, Beni, Amaning a takakienat kahkwi takatele liko yokochi oy benin karan ayin angelak narak narak meseo narak tatokea narak ta chika kwi narau ahkwi tatkotsok na lebri kenebla komon rikinebli na ke holomin takiak nak nakwan kishnien kal chutam makware hapok e makware hopok Rekotsok kaush renaklat taike marera hunaksh eul chanruna tatiki umaksh anuki hunaksh ag kangel maretat oken rahkwe redisinki hunakli chaki lalina chechen rela komonil mare anjo cheramok renak ta anumang mamalpai chikli kangel ut tesh el chiu pech malato el chiu pech sa komonil hanali nasikman hokan li oken hokan li tsakong sa li hongkong chi kooperativa na pingka kyal kakwi oy benin yoko utarin na el kuchik chak reta li utresilal li kataklan kil huakwi li ka kulu arubi yoko chish taupal nari na napamalak arta kakulak o nakakye anak chishkunin kwang li rusilal chishkunin Kwang li koy enyom sa shben na klaat shat aw ika da kena kakwi shak li akwim ta kwak rili palru na klaat shat aw ika ta koy eni kakwi li rats li kape kakwi rats li tse aru ta kwak laat na ujim chichabil na kning kliru na ksakrak ruwak kwi akwim kan ta el kabanak na kakiesa kru ika narak na shkien at yoko Si roksin kin malak aushlan kin roksin kin li pandi na shi aki li kaso tam avan tento taki la kwaye. O kanak yoko chi atinak chirish ar kwan kebrak li po oken renak nikara tani manku li cha aki la li railal hain sa lika bez shpen li ka kooperativa sa lika tepal sa lika dinamit kwa kwi sa shpen li ruchi chocho. Aran kakon na leb li naru tabanu la at renak tatpok Tak okey, risiko sekali railal, saya spendi luci cuci, saya spendi loklah cuci, saya spendi loklah ha, saya spendi loklah iya cuma nak, anak kuan nak ikhlas tal, mereka kaksa nak kau jahil, tak cik lagi hanya kli common malah tak cik sahban lebal, kemarin kata istauru kau aku, kau cuma nak, nak balik cuci ulmang, nak balik cuci ilmang, nak balik kili nak ek aman, risiko common fokana, tentu ribal, cishunil. Angel runak to kutsok, angel runak takanaw chish huni li nalev, li kaush, li tentorak takabano. Anak ebi na kwang li kaoreseng sa lihunghong chi kooperativas. Nak la at yokat chi auk, nak la at yokat chi kevalre la kwakwim, yokat chi oibenin, yokat chi kaoreseng kilagwi, wahun la hayan leo maran. O yetalilash kat erkin di kwang sa li kooperativas, kuitalak Makata koi benir kin la kwakwim, makara hakwia e yokat, shkawri sinki la kwi, makara hak e yokat, sachpala honal, makara hakwia enak yokat, roksinki li tumin yokat, roksinki li shkemali chosh, roksinki la kawush, la metseum, resk angelan kil, renaklata kwa nak chapil, kokota kir, chapil rah nak yokchi, nimang, ta atsumak, utchirishan, ta uchin. Aan li kyokat chi roi ben kilat nak sa hongkutan malak chuba bakutan ay malak li po akwi kyokat chi chal chipo la kyokat roi ben kil nak akwim pan ta u ching anak eli kawrasing kyokat chwanong kil li siya panjak lukbalak li siya panjak sa li po malak sa li chiap shnume chak shmanak mare kwan kwip chiap o shi chiap nak siya kwaw la kwakwim nak siya kwaw li tse nak siya kwaw li kape malak kwan nak kwichak na man siya kuchik chak nak a kyokat chak shik angel ang kil baban na malik angel na shpa sa kwe na shpa znak
یو کچ اک الینکل دخلل نک ماکا خو نه پلی کخل نک ماکا لی شول جوب چی راو تسینگره نک انکت چموق سلی پیم نک ماری کوان لی رو لی شا کخوی تنتو تا کسی تا بانو چی چا پیل خو نه پاس من چا کو خو نه که اشتیخ که اکوی بلی کمون لی نه که اوکن اکوی کن ره شتیم انکل لی کوپراتیو ایوان الیف هنچ کمون لی کورسین ش کمون لی اوی بنینگ شکمون نت سخون کتن لات شکیه چه پر کن کلا خیالیوم او کیوکت چیه با لا کیوکت چی تاکک کیوکت چی نومک جرو دی تاپا جرو دی چول رنک توشاتاو بود ماره لایش دیکی بر کن کلا تاپا بر کن کلی چول آن آنه چیش خونی لیا کیوکو چی ات نکوی نکوان خوز لیقا کیو آم دایش نکی گرتال خونک لی پویانام نبالی رایلال، نبالی جاکیلال، نبالی مخیقواق، نبالی شیلک نشتاو کش کنیل هاین؟ ماره تاکا خون تاکه تیخویل کنی قطیم گاوچ منخ ماره لات چیسا چول چاکوکسی نبالی تومین ره شلوال خون پایق لاتوپیم بابا ماره این گاوچ ال چاکو دیشک ای بیق لا جاکیلال ماره تا تخوز پاق بابا نکنو لکرو تاگوا مکوت چینات آجول این هم ماره تا چیک تا کوی لی کوی مکان ماره تا چیک کوچیک سیک بالا کوی چه تا کره قه از تا اکش کوکسی اخوی لی امالی چوش مال خب یک لی پان لی خالی روح و لی بیول نا امسالی کیانس لی خونه چی کوپراتیو از دکوبره و ماره چیو کاتا خویش که بال شکل کوک شتنه لا آخر لبال ماره خویه چکو ماره شپخی خون سبشوک خان اوان ماکو آران تا کنم دوخ تاگ اش کمون لاغ آخر گاوت و نقلات لی تاگو خان اک کوان خون اکویم چابیل تا موق چابیل تاگ ایق چابیل تا زمق ات چابیل تا اوچین سلا کوپراتیو سلا ناخر کما خیر کن نقجوام سلی قجوام نقطه کوچک این که آنقدر ناو خراب شد شو شتولی رایلال خراب شد شو که خیر خراب شد شو اشکال این دخ بانونل خراب شد شو سچوک چیکش خراب شد شو اشکال قطع کهم خراب شد این که اشکاش بانون کلی قطع کهم پنجش اقه ماره شو دیچک آگ ماره شو آنها رفیق کوچک شد ولی بگ و نخشونی این کنچک خال کوچک لی رایلال خال کوچک لی جاکیلال نیکو کوچیش تاو مال لینا چند زلی قبین لینا کهش کیو بگلی کمون لی پویانام من اتماری رخ کلات نکت اوکن چی او سلا کوپراتیو اوان چو کهش سیک بال چند رو نقطه تش تان چند رو نقطه تش کت چی رو چوش چند رو نق تا کنه رش منو کل نیب چابیل نلیبان چو نق این نا ایلمان ملخ نبی من رسیلال اشق نقا کوهش قز قیس این نق ماری رخ کیو کچ کلو لاغش منو کلی اوس اوان لی کمون خالان نکتا کردی؟ چند چند دکوی اینک آوز چو کچ بانی کردی؟ بابا نکلا آت ماره تا خلاج اول نک اینک آجیک اوز تا بانو چند چند دکوی اران اوک اولیش اول لی کمون اوک اولیش اول لی پویانم بابا اینک تاکا کخو کچ اول لی کنکوایی تاکا تاو لی رایلال تاکا تاو لی راشیک خوال کچیک داش لی نکی که چو جیش خلو منگی لی کنخو چی کوپراتیو هست چول چوخ چی رو ملخ چول چوخ چی پوخا اینا هران ما کوا شد کوات رینا تی خوخ چکو ملخ تی خوخ سامین نبال وانچیک لی رایلال لی نچال لی تاتاو اوان تاکا کوش نوم سینکل خو نگ لی خونخوم چی اپیم کوی تا چولانی کوی تا کل کوی تا اگ الی کوی تا سابی سی کوی تا را کوی کون زخلا چولا خوی لکن تا کوا کلیق کوستا مارش پای پای افسلی پیم تا آنو لیرو ماره تنه تشک ماره تنه پیراتون ماره تنه لیرو اون کی لعات کن اچول ماره چه سوار شد تو خون لیرایلان شد پایش وانو کی لگ آخر نگیم کان قاکلیک چه کوچیک از خون گذاشتم تا تو لیرو سیل تا تو لی آر قاش خیالی چه تو بر خوکانا نگوز لی نلی پایین چوکری لش لی قناتا کو لی نکوی رفیس لی خون خوک چی کوپراتیواس
na kesh holomin, di kon kesh li consejo de administración, di comisión de vigilancia, mare, li halan halan chikchi chut, li na kesh oken, na kesh ten an, le, li na kesh holomin, na ko kulak se leiken, se shkaba, shkia pshkush fe de kobera, do chipen, maga, li na kesh oken, sa li halan halan chi na jej, li na kesh oken, sa li hun hun chi cooperativas, li na kesh eli kaurising, li auk, li chavin uchinin, que quien ni con cosas li junjunk chi cooperativas, bukanak kawak li kachol, li kinchi junil li tento ta anumse, li tento ta anumek, sa li kakyanko, o shkakesh, bukanak, shukatikichak li serak, ikhaen, kakyanak ta kashto tuwa hun, li nale ubarkuan han, han na akwaye li kyoko anakuan, han li, karo shkakawre sikwe chakip, karo li kyoko chiro ibedingil, karo li kakhayal yo, aban, Bona kakecha kwa shtik lahit li lok lakchia Na li kakhaya liyo Na al Tento taka ano re na tosh katao Taka kuy li khat, taka kuy li kueh, taka kuy li kiahel, taka kuy li bahekwak, taka kuy li railal Re na taro kusa hunkutan Yoko chi seek, yoko chi ripal sayil kachol Na shona chok rikin li karush kakhaya li Malah akshpatau. Awan mare kakwish besut shokyolkok utara shokana shlaqeran yakamatk shlaqeran yakahayalyom. Dentobi chulchok cheru chulchok chiku san komunil li hunhuk chi kyok li hunhuk chi el takat am li takanomsi renak li parkwan chukochi roi peninkil daruk toshkatau. Nachal bikwin li nalep li kaushlak li sera kain jiri shishunin li kiokesh shishpanu kese li hunhun chi kooperativa sanatkwan shikawre singileri oi benin aban kake oi benin ing anak jan shumshu koran ta koi benin akta numep li kutan ta koi benin akta okli kohkin ta koi benin akta sakew ta koi benin akta yokeb shikali kakwari kakrilari kuale butule eku magwa haan na kake oi benin aranak kwan Wal kau wan di kanker zalik kapen. Na wali kaush na man, na wali na lepak, na wali siluk tish. Ribal janu takabano, hoke takabano. Makuan janu shbanu kila kanker haan. Utkwi na ko ay karu li taruk ta chal zalik kapen. Aksh kotspal li shkulunik li kakhaya liom haan. Aksh kotspal li shtau pa li kamat haan li shkashakabchak. Swekun kutan li shkashakabchak. Mare kwanjak obo kwapi po chak anak kwan. Nik abe, takil na numer na le bahay. Nik arak, takak na tokulak chisa tentoban sa shpehul. Mare timil bayak aman, chochok sa kalchiku, parkwan di takak. Bukanak nakikikush kakub lech bol lahish di kanakakwa. Ni na ke chochi angelak sa likong chochi kooperativo sa choke si koy beninkil malak si kainkil anak kwan na koy benin na sasa lech kol si okeng si kolomikil likong chochi kooperativas mare to chochi ruli siya bakayin si shpok mare kwan na si kolani kong siya mare kwan na si kolani kuy siya minka anak kanaw mawan kuy na kikiretan kuy choke si shwano kil chanche lech kol di komonak kuy na kishnaw na choke si angelak sa ispehil o nashpas li chatap hong kong. Na koy penibi na saleri balle rabinkil sa li hong kong chi kooperativas na kukulat rakhlal kutan erikish kamar li kaush lepal li nalepak li tilok ish chi shkunil li nalep li kanje li tento na banuman sa li hong kong chi kooperativas. Na palra li tento takakye na palra li tento to kaushnap to serakikwe Awan kwanak, hingga kwan na koro chi shokban. Bukanak, chi kokaksa, yoko chi halpan li esilal li nalibak. Ditento, tagulak sa li kyang, la ish kanatakwa ish kaskisin. Di na ko rapi, li chokes chi holoming, li chokes chi okeng. Rish manungkil, li huko chi angel, sa li kooperativas huko. Kukana, anak kwan, sa ish natik na kwa kuchik. Pancho shinkil cheru, li ho na shikete. Rera pinkil shkia, shkush fedek